Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimis, Christ protectum meum, satantum de verbo, de sinumitur animam.